0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: А шунтеке, тинчлима? Абу, бирик хапталадан бер, курум мисис? Абу, доктор изза алдыгы, учаш мисис? Неме гэп, тинчлима?
3: Айо, доктор, тинчли, азгины, касалидым, шэнге, километрдым.
2: Неме гэп?
3: Шу доктор, манымча ман сиев койам босам кере.
2: Ой? Томоларыз кычып, кузларыз ачып кетиптимы, а?
3: Расы кычып томолар. Сен кымбыны, аке? Сен кымбыны?
2: Бу көкрек кафасларыз халатты болып кетиптимы, а?
3: Сен кымбыны?
2: Яна корналарыз олдыр, олдыр. Кылып чаптан оңга, оңдан чапка болып аркага өтүп кетиптимы, а?
3: Сен кымбыны, аке?
2: Дизентерия болып калсаң, уга.
3: Неме?